Tepatcam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatemer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus. Mahkamah Rayuan Putrajaya nagertoj bahawa kes saman yang nafailkan oleh 137 Sen Oiek bagi membatalkan status agama Islam perlu naputuskan menerusi perbicaraan kenemba en Mahkamah Tinggi. Keputusan sebulat suara na TL panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Muhammad Fairuz Jafril. Nadu selepas nak benarkan rayuan Majlis Agama Islam Buadat Resam Melayu Pahang yang mengentepikan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa mengislamkan kesemua responden mu'lah terbatal num awal. Kesemua responden yang juga num suku Batik Mayah num Kuala Lipis Pahang doh telah memfailkan saman pada 22 Disember 2020. Nadun mendakwa nak islamkan secara tak sah buat memohon perintah untuk membatalkan status agama canak-canak. Kes dijadualkan untuk perbicaraan kenemba en Mahkamah Tinggi Kuantan September 2. Sen Oi ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara najangka namoi fasa monsun barat daya bermula isdo hingga September. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi nacal, fasa monsun doh lazim naen taburan nata lebih amin selain cuaca lebih panap kebud, bok kareh en lembih kawasan. Sen Oi ramai diingatkan agar menggunakan ong secara berhemat serta mengelakkan sebarang aktiviti negatif terbuka yang boleh menyebabkan jerebu bok pencemaran alam sekitar. Proses peralihan buat penukaran kad pengenalan MyCard struktur PAI Majundoh tak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara nak maklumkan pihak akan memastikan senarai kena penerima bantuan yang sedia mok enkloi sistem akan kekal buat tak tercicir semasa proses pertukaran doh. Ciri-ciri keselamatan PAI buat pada MyCard struktur PAI dan akan memantapkan lagi proses pengesahan identiti penerima. Sekaligus menyokong ekosistem sedia mok yang menggunakan untuk tujuan penyaluran subsidi bok bantuan. Cubaan menyeludup nejmoj dadah jenis kokain enyuh 3.3 kilogram nanggarkan bernilai 9.48 juta ringgit berjaya gagal negagalkan. Komander Pintu Nejmoj KLIA AKPS Muhammad Syafri Zakaria Nacal rampasan MTLN Balai Ketibaan Terminal Nej KLIA pada kira-kira 8 layak numnei penumpang baba warga Indonesia. Pemeriksaan terbuk 7 paket kokain yang disyaki nerkod pada lapisan cloth bag 3 serta bahagian sisi bagasi. Kes nasiasat naho Seksyen 39B kurungan Nej kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1950. Semua barangan rampasan serahkan mayunit penguatkuasaan KLIA untuk tindakan lanjut. 8 sayat-sayat berjaya diselamatkan selepas berdepan detik cemas terperangkap keloid kejadian Kui Ong and Sungai Mensun and Kampung Sen Oi at Terisu Cameron Highland. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Bawa Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isa Nacal, pihak nak terima panggilan kecemasan berhubung kira-kira jam 5.10 minit lingak. Kejadian melibatkan 8 sayat-sayat baba berusia lingkungan 4 hingga 12 tahun. Kesemua mangsa berjaya diselamatkan untuk diserahkan kepada polis serta keluarga canak-canak. Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Nei Pelajar Tingkatan Nei Allahyarham Muhammad Amir Ashraf Ahmad Sabri yang melaporkan ke bus Isatop. JPN maklumkan pihak sedang menguruskan bantuan segera buat yang mej untuk nasalurkan kepada keluarga pelajar berkenaan. Langkah dunakot bagi nampastikan aspek kebajikan serta kesejahteraan keluarga Allahyarham sentiasa terpelihara. Neng-neng top pelajar baba berusia 13 tahun kebes selepas terbu tak sedarkan diri in asrama Sekolah Menengah Paluh Gua Musang. Sukan Bola Sepak Selangor FC mengesahkan tempat mahfinal kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dim FC Narkosong Layak Tek. Skuad kendalian jurulatih Kim Pangon nabuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-38. Situasi doh nak tonik tambahan kepada Selangor. Murais mencipta jaringan kenar pada minit ke-90 sekaligus nak semangat kemenangan untuk Selangor dengan agregat
tempat ni. Badminton terbuka Thailand. Jenua Nei sama profesional negara Li Jizia Bok Goh Yi Jin Yu bersama masing-masing tersingkir awal selepas tewas kelaj aksi pusingan pertama Isatop. Jizia gagal meneruskan aksi cemerlang selepas tewas 20-20-10-20 Nei majen wak Israel Dani Devovenko, manakala Jin Wei tewas 20 Nei 13-19-20 Nei 16-20 Nei majen wak Tuan Dik. Sekian kata Mayor Nema Asyik FM, berita nasunting oleh Atikah Maktar, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Bukan bersama kami, Asyik FM. Lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda. Dari jam 8 pagi hingga 11 malam, Asyik FM, Asyik FM, The Boy, The Boy.

0: baru doh, Najangka mula diperkenalkan pada Jun 2026.
1: Okey.
0: Dan ini yang paling penting, dilengkapi 53 ciri keselamatan
1: banyak
0: baru.
1: Sangat tu, banyak sangat.
0: Dan juga
1: okay,
0: MyCard yang sedia mok doh hanya mok 23 ciri keselamatan. Yang baru
1: yang lama,
0: yang tu yang lama ya, yang warna biru kita pakai sekarang.
1: Yang sekarang ni ada 50. Berapa tadi?
0: 53 pada Jun doh.
1: 53 ciri-ciri keselamatan. Maknanya lebih canggih, lebih selamat lah.
0: Dan IC Pi doh cakal, yang paling penting mok kod respon pantas ataupun QR lah.
1: QR. Jadi kalau nak guna QR pakai IC je.
0: Jadi Apple tu elek elok IC Pi doh.
1: Jadi
0: akan elek lah lepas tu nanti. Iras bagi ialah IC mana pun canggih dah. Sebab tak payah pakai cash dah. Ten isi minyak pun pakai IC. Pakai IC kan, nak naik train pun pakai IC. Tak payah dah, tu nak mudah. IC mana pun tu nak canggih. Apatah lagi baru, kita tak tahu.
1: Mana yang IC dah rosak nak, bolehlah membuat pertukaran. Tapi point lah bulan Jun.
0: Bulan Jun, tak lama lagi.
1: Dapat IC Pi terus. Kalau ATR bodoh mungkin tak dapat lagi.
0: Ya, mungkin tak dapat lah.
1: Dah rugi. Point Pi pula. Lebih baik point bulan Jun terus. IC tu dapat IC Pi dengan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih, lebih banyak dan telah pun dipertingkatkan.
0: Sebab jaje sebenarnya Budo, bila IC hilang, IC kadang-kadang IC hilang dosa orang boleh salah guna juga. Nak salah betul. Satu jugalah.
1: Salah satu sebab lah. Sebab Budo, bila IC hilang, sebab nak kalau boleh cepat-cepat report. Cepat-cepat maklum pada pihak berkuasa. Kerana bila IC disalahguna, IC nak laku sebenarnya.
0: Laku.
1: Walaupun nak kelak, walaupun hilang, tapi kadang-kadang mok seorang guna IC nak. Jadi nama akan menjadi
0: terjejas lah.
1: Kena nak. Ingat dah hilang, okey lah. Padahal kena nak masih lagi digunakan oleh orang yang kalau nak klub masa orang yang
0: bertanggungjawab.
1: Tak apa. Ini kena pula kepada pendatang asing
0: yang
1: tak ada IC.
0: Betul.
1: Lagi seronok lah dia.
0: Tak ada pasport. Tak ada untuk nak sah kedatangan mana negara. Nak lagi teruk
1: kan. Apa yang datang ini yang mahu ajak ni. Paling anak hidup. Pemalsuan tu guna IC betul lah. Maknanya cowok punya telek nak kawan hilang lah. Ataupun nak jumpa, nak tukar gambar depan lah. Pandai betul kan.
0: Sebab teknologi Pi tu pun macam-macam. Jadi tujuan IC Pi nak perketatkan dan dilaksanakan tu pun nak perketatkan lagi keselamatan untuk rakyat Malaysia lah. Untuk IC
1: Pi
0: tu.
1: Jadi kalau yang mau dia nak tadi coba IC rosak-rosak nak pada bulan Jun
0: Bulan Jun.
1: Sama-sama tukar kepada IC ataupun MyCard yang baru, yang lebih canggih.
0: Macam ya IC ya wajah-wajah 20-an. Sekarang dah 30-an. Kena tukar.
1: 30-an dah.
0: 30-an dah. Dah melayari 30-an. Jadi kena tukar lah IC. 20-an kecil molek dah 30-an ni ada. Kena tukar baru
1: Dia punya saiz pun dah lain
0: Saiz dah lain. 20-an ni saiz kecil je. 30-an ni dia lebar sikit.
1: Kembang sikit lah.
0: Bertambah maju.
1: Okey, nak atas perkongsian untuk segmen Gahjo Asyik tu. Sibuk berhibur ni dengan lain-lain.
0: Okay.
1: Lagu dari Jalal Pusaka.
0: Jalal Pusaka.
1: Cintaku di Samudra.
0: Allah.
1: Kalau dia mendengar tu.
0: Samudra ya. Okey, mari kita layari, kita berenang.

0: Hey, lagu Bila Cinta Didusta, Scream dan juga Shura. Untuk segmen Gahjo Asyik Yati, di Asyik FM, mono-mono lain daripada yang lain.
1: Okey, jadi kenapa yang bersengmong juga masih lagi bertemankan Kanding untuk hiburan jam 10.08 minit pagi ke udara. Yang bersengmong nak terima kasih kerana memilih.
0: Jam yang kedua lah.
1: Siaran
0: Kanding. Jam lah. Okey, jadi iklan. Iklan sekali lagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Okey, jadi nak get iklan layar kenembut yang bersengmong dan juga maknai info juga neglect mak kenembut rakan pendengar Asyik FM dan anu juga pun tak lama lagi akan MNE tayangan ya. Perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi RTM dan Unify TV tayang ke semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 dan juga untuk semualah peminat bola sepak di negara Edo yang bakal ya menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga menerusi radio televisyen Malaysia. Perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi RTM dan Unify TV tayang kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 dan juga untuk semualah peminat bola sepak di negara Edo yang bakal ya menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga menerusi radio televisyen Malaysia ataupun RTM lah dan Unify TV. Hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Jadi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Nachal, jalinan kerjasama melibatkan Unify, Celcom Digi dan U-Mobile bukan sahaja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat malah memperkukuhkan peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan.
0: Jadi naklah antara yang dia nak kelebihan. Untuk peminat-peminat bola sepak samanya penyokong-penyokong tegar Piala Dunia, boleh saksikan secara langsung di Unify TV dan juga RTM.
1: Boleh berjagot lah ya.
0: Sepanjang kejohanan berlangsung. Akan berlangsung di USA dan ke Mexico dan Kanada.
1: Jadi lagu negara, tema tahun tu elok lah. Cop artis tahun tu.
0: Tak elok lagi.
1: Jadi joklah sama-sama menyaksikan perlawanan percuma kalau RTM tu. Dan juga untuk anda yang mungkin tak ada televisyen ataupun nak menonton di mana-mana sahaja. Tak ada televisyen nak bawa pun memang payah lah besar kan. Jadi jangan lupa juga muat turun RTM klik. Muat turun RTM klik, anak boleh nyomne juga dan menonton secara percuma. Aplikasi RTM klik tu percuma. Tengok dalam tu pun percuma. Okey, siaran anu atek lah Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa
0: Okey, jadi berkaitan dengan bola tu, ucap tahniah kepada pasukan Selangor FC. Yang telah pun berjaya mara ke final untuk kejohanan Sopi Cup. Yang berlangsung Lektek and Vietnam, Malaysia, wakil Malaysia Selangor. Berjaya mengalahkan pasukan Kelab Nam Din dari Vietnam 2-0. Lektek dan agregat keseluruhannya 4-1. Malaysia berjaya mengalahkan Nam Din dari Vietnam dengan keputusan agregat

0: Saya Muhammad Afian dari Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN, moi lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Boy Numoy. Azik FM. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Azik FM, lain daripada yang lain. Moy Numoy.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran, TVET, yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Yeah, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku kaum Matek, Kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong. Oh, you must.

0: Saya T daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
3: Ibo, Ibo Tunas Pai. Memel.
2: Tinggal ni. Asyik FM. Moi, no, moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Asyik FM.

0: Gegah Pasti Pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing seringkali macam ing tata berngoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi, ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan ni mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM. Monum. Ya, pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia. Asyik FM.

0: KN148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band B23 Bido. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM Moi Numoi.

0: Ya, Chef M, Boy Dumoy, 2.31 minit idui ketika nuknen. Okay. Dan pastinya telah pun hit plud ataupun hit muid kata segmen Khazanah Senia, Chef M. Malok, dia akan bersiaran sehinggalah jam ni idui cahoy lah, ya. Okay, pastinya telah suyuk aje, hit akan orang laluan sekejap untuk berita ataupun gah dialek temuan. Dan pastinya, kita akan getik lah lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang tapi versi K-Poy sebenarnya. Tapi penyanyi ni, pasal ni kebaikannya, jom ambil dia main ngerak lah. Main lebih berpengalaman, main dia pastinya bisui man hantam. Pengalaman je, bi jadikan anak lagu lah, ya. Bi perloy menerusi namor. Okay. Walaupun telah pun eksusun memberi gap perkongsian lagu sebenarnya. Okay. Lagu rakaman The Bi Ui Ma Latan Senloi pada sekitar tahun 2024. Tak silap, eh? Dan pastinya kita akan ketik lagu Ju Nyanyian Rakan Hi Adeh, Bah Rumi Bah Muda. Rui lagu ni dia bertajuk Buka Berdegem. Dan terlanjut aja pastinya lagu The Bi Perloy Bah Semah Bin Selik, Bukit Remun. Dan terlanjut aja Bah Cep Rui tajuk lagu ni Cip Hari Sabtu Ahad lah, ya. Dan pastinya Rakan Hi Balok lah, ya. Bahsud Menteri Bukit Paga dah kaki ketik juga lah, ya. Sebentar Johor lagi. Pastinya kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nuna lagi. Asyik FM Moinu Moi.
1: Nama Ing Bah Rumi Bin Bah Muda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: nyanyi. Oh, you are goodbye.
1: Kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
2: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu Jajah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Moi Nemoi, Asik FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kami dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini maka aktiviti seperti penyelupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini perkara ini kita akan dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah dan rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

Jadi Huasa dengan lagu bertajuk Gubang. Baiklah Zara, dah pukul 7.31 minit malam dan hingga 7.31 hingga ke pukul 8 malam kelak kita akan perdengarkan ekstra untuk lagu-lagu Khazanah Seni, di mana lagu-lagu kita rakamkannya, lagu-lagu tradisional, lagu lama. Orang kata empat dah lagu lama, empat dah lagu baharu. Jadi kita hayati dengan lagu-lagu tradisional dengan mungkin alunan-alunan rentak-rentak yang dimainkan melalui alat muzik seperti buluh centong, ya, ada rebana, ada gong, ada biola dan apapun. Untuk anda, terus bersama kami, kita akan dengarkan lagu-lagu daripada Khazanah Seni Asyik untuk ini hingga ke pukul 8 malam nanti. Kita akan bersama dengan rakan kita suku kaum Jahud, suku kaum Kinta, kita ada suku kaum Alano, kan, kita ada rakan kita dari suku kaum Temiar, Semai, untuk sama-sama menerusi ruangan Khazanah Seni. Moina-moina lain daripada hak lain, jom terus kita dengarkan bersama. Moina-moina.

Okey, perkenalkan diri saya Jamal anak lelaki Seman dari Kampung Tidak. Kami dari kumpulan Celey. Kami membawa sebuah tajuk genabag Enam Bau.

0: Magic FM. Moi moi. Lain daripada yang lain.
1: Pilihan asyik.
2: Asyik FM.
3: Pilihan asyik.
4: Ya, pilihan asyik betul. Pukul 8.16 minit gelam ya. Okey, selamat gelam semua yang menang The Can Live TikTok. Terima kasih. Banyak masuk ya. Banyak masuk like, tap, tap screen, love, love, love. Ha. Selamat petang, selamat gelam ya. Bukan petang lah. Gelam dah ya. Apa khabar? Ada yang khabar peteng. Pukul 8 masih khabar peteng. Mungkin setengah tempat ya. Kalau awal-awal tahun hari tu mungkin dalam pukul 8 tu masih tahu lagi khabar untuk di ufuk barat tu macam merah-merah lagi. Khabar matahari tu macam bahu lepas terbenam kan. Okey, baik-baik, jangan buang masa. Mohon kita tunaikan pilihan pertama dan kedua dan ketiga. Pilihan pertama, kedua dan ketiga. Amboi hai ya. Okey, baik, lagu pilihan yang pertama daripada Janah, daripada Langkawi, Kedah ke, betul ke? Aku ambil daripada TikTok, dia nak lagu daripada Musri, Demi Kamu. Dan seterusnya ni Remy daripada Salak, Sepang, Selangor, Budak Kacamata, Bebas Macam Burung. Lagu-lagu lama, lagu lama ni, Bebas Macam Burung. Terdengar macam mana bunyi lagunya, kejap lagi. Dan pilihan yang ketiga daripada sahabat kita ni, Abang Zul, Kampung Pancor, Negeri Sembilan, nak dengar lagu nyanyian Amantra, lagu berjudul Hello Sayang. Lagu ni khabar dia buat hiburan yang diingati selalu. Amboi hai, siapa yang diingati selalu? Salina Musa di Kampung Kerpal, Kuala, Rompin Pahang, dengan ucapan sambutlah salam rindu dariku dan selamat malam. Amboi, mantap, terbaik. Terima kasih Abang Zul, Kampung Pancor. Kita tunaikan tiga pilihan rakan kita. Lagu Abang Zul ini ni ha, Hello Sayang Amantra. Selepas itu pilihan Remy, Salak Sepang, Budak Kacamata, Bebas Macam Burung. Dan ketiga, Janah, Langkawi Kedah, Musri, Demi Kamu. Asyik FM, moi no moi, pilihan asyik.

Ya, bebas macam burung ya. Amboi yang seronok yang bebas macam burung. Lagu daripada Budak Kacamata. Dalam satu album juga dengan lagu Bintang masa tahun 1997. Masa tu antara lagu yang selalu keluar dalam radio ialah lagu macam ni lah. Bebas macam burung. Cinta tak perlu dipaksa. Lepas tu Bintang. Atau lagu-lagu yang keluar daripada Budak Kacamata. Popular yang Budak Kacamata ni sebab Muhai pakai cermin mata dalam cover kaset dia. Dan lagu yang

0: Kita nak dengar pilihan sahabat kita daripada Kampung Redang Punggur, Cenderung Balai Teluk Intan Perak. Borklaim DJ Hani Ju Kampung Rasli Redang Punggur, Cenderung Balai Teluk Intan Perak. Klaim adeh semuanya lagu Ju J Kamisah Tanah Desa Seberang. Bukan Tanah Desa Seberang, Irama Desa Seberang, tajuk yang sebenarnya. Tapi apapun, aku dapat tangkaplah lagu apa yang dia nak dengarkan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia Pilihan Asyik. Klaim ada, semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas. Klaim ada, terima kasih ya Babe Abor. Terima kasih Abor Ani Ju Kampung apa ni, Mahi Redang Punggur Cenderung Balai. In pernah pernah sampai juga ke kampung tu, ya. Okey, apa pun, terima kasih. Kita nak tunaikan pilihan ni kejap aja lagi. Kita nak tunaikan pilihan sahabat kita daripada Gombak ni, Lee. Lee Walid daripada Gombak. Dia nak minta lagu Seniroy, Apa Kabarmu. Tak lupa juga untuk Hardi, Balik Nanti Hati-Hati, kabar Abang Lee Walid daripada Gombak, ya. Dan kita nak dengar juga pilihan daripada Mazuki. Kita nak ambil pilihan daripada Mazuki daripada Payung Manggung. Apa khabar Mazuki? Mazuki okey-okey je, ya. Dia nak lagu daripada nyanyian Tila. Lagu berjudul Rela. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita dengarkan dalam segmen Mahi Asyik. Bukan Mahi Asyik. Pilihan Asyik. Bau betul. Mahi Asyik pula. Terbiasa lah kita, kan? Okey, terus bersama kami. Asyik FM.
1: Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, numoi. Lain daripada yang lain.

Ya, itu dia kan. Nak ke udara kan boleh saja ya. Sekarang ni 20.45 ataupun 8.45 ya. Baik, pukul 9 kita nak akan bersama utama jam 9 malam. Dan kita tunaikan dua buah lagi pilihan sahabat-sahabat kita yang memilih lah dekat ruangan WhatsApp Wasabi. Dekat TikTok Live pun kita boleh amin juga. Mana yang sempat, sebab laju benar Didi masuk ya. Didi masuk, Didi nak jam sempat nak scroll. Mana yang sempat aku tahu ya, aku aminah ya. Okey, apa pun terus kita tunaikan pilihan yang seterusnya. Jadi, pilihan daripada... pilihan daripada Suhaisi Senon daripada Terengganu. Wangganu kita. Dia nak lagu daripada nyanyian Exist. Banyak lagu-lagu yang memang lagu-lagu apa ni, lele-lele ataupun lagu mengimbau kenangan lah. Dia nak lagu daripada Exist, lagu yang diberi nama Dirantai di Gelangi Rindu. Dan Nin, datangnya yang seterusnya Nin, sebelum kita ke berita, kita tunaikan pilihan sahabat kita Nin. Daripada Kuala Lumpur, daripada KL, namanya Zack. Dia nak lagu kabarnya tengah demam MJ lah kabarnya, MJ Michael Jackson ya. Dia nak lagu daripada Michael Jackson, Beat It. Ya, yeah, Beat It, pukul ya. Jangan sebarang pukul bang. Okey, dua buah pilihan, dua pilihan akan kita daripada Terengganu, Suhaisi Senun, Exist di Rantai di Gelangi Rindu. Dan juga ini dia pilihan daripada apa ni, Zack, Kuala Lumpur, KL. Dengar lagu daripada Michael Jackson, Beat It. Wah, ni demam MJ lah. Betul eh. Asyik FM, pilihan asyik.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan active pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pejabat majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwei kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziata Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400,000 usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi No Moi, lain daripada yang lain.
3: Ya, itu dia kan Pilihan Asyik. Asyik FM, Moi No Moi. Pukul 9.14 minit gelam ya. Baik, baik, baik, baik. Kita tunaikan pilihan seterusnya daripada pilihan Kenun Jun Amek. Dia nak minta lagu UK, Pahit Akan Manis. Akhirnya. Siapa seterusnya ni? Acik daripada Kampung Sungai Kelai. Ladang Jedes. Nak minta lagu daripada KLD Band yang bertajuk Bingkisan Rindu. Lagu ni ditujukan buat yang kini berada di Kampung Panco dan yang kia juga yang mengenali di ini ucapan selamat petom. Selamat petom. Betul sebutan kan. Jangan lupa juga untuk yang bertugas gelap ni, selamat petom juga. Ya, terima kasih. Apa khabar Hardy? Zack daripada Zack atau Muhammad Razif. Dalam Facebook Muhammad Razif ya. Sekarang berada di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak minta lagu yang berjudul Hilang Dalam Terang. Nyanyian daripada kumpulan Surge. Baik, mantap, terbaik ya. Kabar untuk hiburan kita-kita aja, amboi, kita-kita dua aja. Terima kasih dan selamat gelap Abor. Terima kasih Razif ya. Ataupun Zack ya. Mama Razif di Facebook lah. Hilang Dalam Terang ya. Okey, itu dia tiga pilihan sahabat kita. Kerun Juna Amir, UK, Pahit Akan Manis. Akhirnya Acik Kampung Sungai Kelai, Ladang Gedes, KLD Band Bingkisan Rindu. Zack Muhammad Razif ya, yang berada di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, nak minta lagu itu kan daripada Search untuk hiburan kita-kita aja ya. Hilang
4: Pilihan Asyik
3: Dalam Terang.

0: Raihan Asyik.
1: Ya, tiga apa ni, lagu-lagu yang mengimbau kenangan itu kan daripada UK, pahit akan manis akhirnya. 9.31 minit gelap ya. Syuzaili daripada Kelang, apa khabar Syuzaili daripada Kelang, daripada talian WhatsApp kita kan? Dan lagu daripada BBLK Band, lagu yang diberi judul Aku Mohon. Dan seterusnya pilihan sahabat kita daripada Paya Pelung ya, Zaidin namanya, dia nak lagu daripada kumpulan ESB, Bila Sengat Tiba. Bila Sengat Tiba ya, Bila Malam Tiba ya. Dan pilihan sahabat kita ni dari mana ni? Daripada Sarawak. Ya, apa khabar kita? Awang daripada Sungai Bidut, Sibu Sarawak ya. Di dadaku ada kamu daripada yalah, siapa lagi ya kalau bukan Emelina. Ya, jom kita layan segmen pilihan Asyik, Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

yang apa ni berjaya menembusi segmen pilihan Asyik Asyik FM pukul 9.44 minit gelam ya. Badrul daripada Kuantan, Batang Kali, Selangor. Apa khabar Badrul ya? Dia minta lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu ya. Itulah Takdir dan Waktu, kita ataupun kita yang tahu khabar untuk dia masa-masa akan datang. Kita yang tahu apa yang berlaku, Takdir dan Waktu, bukan kita yang tentukan ya. Okey, Badrul, kejap lagi kita akan apa ni? Tunaikan pilihan sahabat kita daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor ni. Kabarnya untuk perhiburan semua pendengar Asyik FM lah, tak kira di mana jua anda berada. Okey, seterusnya ni Mama Hami daripada Tadum, Bukit Tadum ya. Mama, ada nak lagu daripada Jamal Abdillah, Nadi Cinta. Okey, lagu lama ni, mengimbau kenangan nampak. Dan pilihan sahabat kita ni daripada apa ni, namanya Suzana ni, Suzana daripada Seremban Negeri Sembilan. Dia nak lagu daripada kumpulan Sejoli eh. Tu kita tunaikan. Okey, baik-baik. Itu dia tiga pilihan yang bakal menutup tirai kita punya segmen apa ni, pilihan Asyik pada sebelah gelap ni. Semoga apa ni, anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang apa disiarkan dalam segmen pilihan Asyik. Pukul 10 kita terus ke segmen healing-healing lah. Jok healing. Pada pukul 10 gelap-gelap ya, Asyik FM, Moi No Moi, pilihan Asyik. Pukul 10 nanti kita teruskan dengan segmen Jok Healing.

0: Mewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Lagu terbaru daripada Syahari Selindung Jingga. Lagu yang diberi nama Aku Sendiri Tanpamu. Ya, ada beberapa lagu baru juga yang kita dapat dalam bulan Mei ini. Ya. Antara ini daripada Syahari lah. Aku Sendiri Tanpamu. Dan Syahari juga berduet bersama pendatang Bahau Saradania. Lagu terpisah juga kita akhirnya juga antara lagu-lagu Bahau. Saradania juga ada satu lagi single dia iaitu Apa Salahku, dan Dila daripada Gombak juga. Ini semua lagu-lagu ciptaan daripada Syahari. Dila juga muncul dengan lagu Bahau dengan Lupakan Saja Aku tajuk dia. Okeylah, ya, itu dia antara lagu-lagu Bahau yang ada. Dan nanti kita juga nak siar ataupun nak perdengarkan lagu-lagu Bahau juga ni daripada penyanyi terbahau daripada Gua Musa Kelantan. Gua Musa Kelantan, ya. Ali KS dalam dialek Temiang. Lagu yang bahu kita terima dan disiarkanlah dalam siaran Asyik FM. Terima kasihlah pada yang penggiat-penggiat seni muzik, penggiat-penggiat muzik ya daripada masyarakat kita. Ini daripada Ali KS ni pun hasil apa ni rakaman di studio KYG Studio milik Kiang daripada Gerhana Band, ya. Banyak produk-produk Gua Musang lah ni. Wah, mantap, terbaik, ya. Ini macam kabar di Mama Apek tu, ya. Okey, pukul 10.40 minit gelap. Harap-harap semuanya baik, Hajan, ya. Selamat bersantai. Adik-adik tengah buat kerja sekolah kah? Ai. Siapkan kerja sekolah dulu, ya. Sebelum tidur, ya. Ada juga yang bertangguh-tangguh, pau tangguh-tangguh, esoknya sempat banyak benda nak buat kan? Hari ni naik kami, esok hari Jumaat. Mungkin kerja sekolah tu hantar hari esok apa? Ataupun minggu depan ada masa lagi. Tapi jangan bertanggung lagi, baiklah, ya. 10.40 minit kelam Asyik FM, Moin Umoy. Kita akan kelingan lagu daripada Arif. Lagu berjudul Satu Rasa Cinta. Lagu-lagu yang orang khabar memang ramai lah. Yang minat, yang suka dengan lagu tu kan. Dan juga kita akan ada lagu terbaru daripada Ali KS, pendatang bahu juga Ali KS ni daripada rakan kita daripada Sukum Temiar. Lagu dalam dialek Temiar juga bermaksud lagunya berjudul Jet Lot. Jangan salah faham bahasa dialek Temiar. Dia ada makna tersendiri. Jet Lot bermaksud merah menyala. Maknanya kawan-kawan tu apa ni, gelaran yang digunakan oleh sahabat-sahabat kita di Suku Temiah daripada zaman Marin, zaman dulu, ya, yang jadi membahasakan seorang wanita yang cantik itu sebagai Jet Lot ataupun merah menyala, cantik rupawan, gadis yang rupawan, gitulah. Itulah ceritanya. Lagu tu kita akan kelingai sekejap je lagi, ya. Jangan wana-wana. Tunggu dulu. Kita layan dulu lagu Nin daripada AXL. Akulah Kekasihmu. Lepas tu kita ada Ali KS. Lagu yang berjudul Jet Lot tu juga kita akan kelingai nanti. Dan kita akan dengar lagu daripada Arif juga. Satu Rasa Cinta, ya. Dalam slot ataupun segmen healing. Ataupun Jog Healing pukul 10.42 minit gelap sekarang ni. Asyik FM.

0: Mak eh kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Tera.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Geng Mong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemakan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik, kini tibalah masanya untuk kita nak bawakan kepada anda sebuah rancangan yang seterusnya. Kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan seorang tokoh, Abdullah bin Salam. Jadi sama-sama kita dengarkan kerana sifat peribadi beliau ini sama-sama memasyurkan Islam dan membuktikan Islam bukan sahaja indah tetapi juga turut membuktikan cara hidup Islam itu sendiri patut dicontohi akhlak baiknya disantuni. InsyaAllah, sama-sama kita dengarkan Tamadun Islam di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan Tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub.

0: Ya'qub alaihissalam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini.
3: Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Alakah hadis jawapannya di sini?
1: Hadis yang ke-12 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. An Ali karamallahu wajhah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang yang lain. Kesimpulan daripada hadis, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sumber ilmu yang tidak ada keraguan lagi padanya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Segala undang-undangnya adalah benar dan sesuai untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Betul, anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Sebuah radio dari penyiaran JAKIM. InsyaAllah bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti. InsyaAllah 3.45 minit pagi nanti kita nak bawakan sebuah lagi rancangan yang mencana minda mendidik jiwa. Kita nak bawakan rancangan Kalamullah yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Kita nak dengarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 85 sehingga ayat yang ke-87. Kadang-kadang kan satu ayat yang kita faham itu pun dah boleh ubah cara kita untuk kita melihat kehidupan kita. Jadi tak perlu nak tunggu pandai dulu baru nak baca Quran. InsyaAllah kita belajar dahulu, pelan-pelan Allah akan mudahkan yang selebihnya. Dan kita dengarkan dahulu, ini dia daripada Rabani dengan Ya Allah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Bintun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Itu dia persembahan daripada Firdaus, Menangislah di Bahuku. Kadangkala kita dah sampai tahap titik terendah, ya, masih lagi kita nak mengaku kuat, tak apa. Menangislah sebanyak mungkin dan carilah bahu yang untuk disandar, kan? Kalau kita ada pasangan, sandarlah di bahu suami ke, isteri ke, kan? Jangan orang lain. Sebab apa? InsyaAllah, pasangan kita adalah sebaik-baik insan yang Allah ciptakan untuk mendengar keluh kesah kita, insyaAllah. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Jadi saya mengharapkan Aki Ukti jangan ke mana-mana. Apa kata selepas ini kita akan ikuti perkongsian berkenaan dengan rancangan Tamadun Islam, pengkisahan tentang Abdullah bin Salam, dan juga Kalamullah. 5.30 minit pagi kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87. Kita mulakan Tamadun Islam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salah silah keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.